0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第133至136集。
2: 皆さん、おはようございます。各位同情天地听众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、同情天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这个意思是说，我们每天早起听这个长青天地这个节目呢，深深的感觉说健康是最重要的一件事。では楽しく日本語を勉強しましょうね。过来，我们快乐来学习这个日本。我们常有去学着说去日本出头的时阵买物件的时阵，会去讲到什么款的话。啊，咱常是有着讲有迄落更加俗一出来无？もう少し安いのはありませんか？もう少し安いのはありませんか？有迄种感じで感觉，但是较大一出来无？これの大きいやつはありませんか？これの大きいやつはありませんか？啊，有感じで感觉，但是不感谢的无？これの色違いはありませんか？これの色違いはありませんか？あらんちゃん、おじいさん、ご、んざい、たけやご、印象も。あらんきなりの、かんかんない、はくしぼん、きべみきゃん、すちょん、えんやき、んておい、おい、きなりだめだい、おいしこん、あり、ちょんぜみきゃん、あ、ふんくいか、ぼうちょんきら。お、りんわらない、おこん、お、わま、しゅめかん、きたい、じれ、ひんしょん、わま、しゅめかん、きたで、なが、かんす。あ、りんわらない、おこん、お、ちゃんに、ほわじれ、かとあい、でや。另外，咱嘛要学讲吼，啊，我应该刷卡的，还是讲吼，啊，我要刷卡，啊，等等的这个表现。首先咱来学讲吼，请你分别个包装起来，别字别字呢，只真的给他塞，别字别字呢，只真的给他塞。过来，咱来学讲吼，我也想要看其他的款式，我嘛想要看其他的这个形式啊。他のタイプも見たいんですが、他のタイプも見たいんですが、あ、鍋物件的时阵吼，啊，你得袂落去，希望这个店员给你一个较大的袋啊，啊，请你给我一个大袋啊，大きい袋をください，大きい袋をください。啊，我应该刷卡未？クレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？啊，我想要刷卡，我要刷卡，カードで。お願いします。カードでお願いします。ほ、あらんきなりだい、おじゃい表現。ごらいね、あてはよん、一般の速度あらんね、たくちばいかまい。あ、ちゃんに分別が包起来。別別に包んでください。別別に包んでください。わば、しゅめかん、きたい、かんしゃ。ほかのタイプも見たいんですが、ほかのタイプも見たいんですが、啊，请你给我一个大的袋啊！大きい袋をください。大きい袋をください。啊，我应该刷卡呗。クレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？我想要刷卡。カードでお願いします。カードでお願いします。啊，过来针对哦，咱今日所有的这几句话哦，我甲大家做一下说明。啊，首先啊，咱来说明讲。请你啊、哦，分别给包起来，别字别字呢，只真的给他塞啊。底下哦，这个别字别字是分别啊、哦，分开的意思啊。啊，后边。

チャニホワチレとあてや、大きい袋をください。大きい袋をください。大きい袋をください。アゴアインエスはカーベ。クレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？アゴアベスはカー。カードでお願いします。カードでお願いします。カードでお願いします。アランキナリーシカネクワンヘイトチンヒンカチャ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝チャンチンテンティという番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。다강자기요아란나태아지레장칭텐디지레제목난도에뺑가진샤오렌허아진우관키아란지레바요가다게최딘오에농시기리분치토에순대부의민기야허소임디오에지과리분오에아란장기오드공자리훈배가包起来매츠베츠니지진데그다사이매츠베츠니지진데그다사이와想要看其他의지레款式他の타입も見たいんですが他のタイプも見たいんですが、チャリホワジレとあえてや、大きい袋をください。大きい袋をください。アゴアインエスワカーベ。クレジットカードは使えますか？クレジットカードは使えますか？アゴアシュメスワカー。カードでお願いします。カードでお願いします。アランキナリの方が最近来応援。是讲哦，等你买物件，你买问对方讲，啊，这是不是含税的介绍？这内底哦，有包括税金额的意思啦哦。税込みの値段ですか？税込みの値段ですか？啊，请问是不是不含税的价格？啊，这是不是无含税金额这个介绍？税別の値段ですか？税別の値段ですか？啊，等你拿去。哎，这个买衫的时阵，啊，要问店员讲，哎，我会用试穿未？试着试てもいいですか？试着试てもいいですか？好，阿兰今日来学这三句话，过来哦，对我用一般的速度，咱过来读一摆看卖。请问是含税的价格吗？税込みの値段ですか？税込みの値段ですか？请问是不含税的价格吗？税別の値段ですか？税別の値段ですか？我应该去请呗。試着してもいいですか？試着してもいいですか？好，阿兰针对今日所谓这三句话，能简单啊向大家来做一下说明啊。这个日文啊，这个税金或者税金、税金啊，含税、税込み、税込み啊，这个込み这个所在就是含含的意思啦，含含税、税込み。啊，这个介绍値段値段啊，跟这个相对啊，这个不含税税別税別啊，就是这个税金嘛啊，另外算的意思了哦。哎，税別の値段ですか？是不含税的价格吗？啊，我应该试穿未？試着してもいいですか？啊，这个试穿試着試着啊，这个动词的表现啊，是試着する。試着する。啊，日本吼，在问讲对方讲，啊，我应该安怎袂？用一个什么什么，てもいいですか？的方式来表现。啊，什么什么，てもいいですか？的方式来表现。啊，你从这个試着する，这个所在爱变做試着し，試着し，然后来后边来接这个啊，てもいいですか？試着してもいいですか？試着してもいいですか？我应该试穿袂。好，阿兰今日所学的这三句话哈，最后得我用一般的速度，咱过来读一摆看麦。请问啊，这是含税介绍是不是？税込みの値段ですか？税込みの値段ですか？税込みの値段ですか？这是不是不含税介绍？税別の値段ですか？税別の値段ですか？税別の値段ですか？啊，我应该试穿未？

着してもいいですか？試着してもいいですか？試着してもいいですか？자몽아저씨한수에계시오심시제코미노네단데스카제코미노네단데스카제코미노네단데스카제심시부한수에계시오제베츠노네단데스카제베츠노네단데스카제베츠노네단데스카아과인의치칭부에시착시てもいいですか시착시てもいいですか시착시てもいいですか허아란기나리시간에관해더진행가자それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位同庆天地谭中平台和我是瓜老师。毎朝ですね、皆さんと一緒に佳慧寺の長庆天地という番組で日本語を勉強して本当に楽しいですね。だから最近は、저지레자회제장칭텐디지레제봉어나의학습지레리기시지레非常快乐的代志。아란지레바이호농오지레기리본치토어아베민카의순서오의리본웨아지구이강어시자마오진쇠구아어아다게진용기라인기와제도준와제어아란장내기오대공어에차몽제시한수의개小심시税込みの値段ですか？税込みの値段ですか？あ、チャムンゼシ、不反税、え、介紹しんし。税別の値段ですか？税別の値段ですか？あ、ごめんね、チーチンウェイ。試着してもいいですか？試着してもいいですか？あ、むちゃいたげ、やくう印象も。あらんきなりの、大おいしこんを、とんりなき、べみきゃ。あ、りじしかなべこわ、あぼ、パソメブエヨン。啊你甲店员讲吼，我干那要看，我只是看一看而已啦吼，这个意思。另外，咱来有讲吼，这个免税品的这个专柜伫倒位啊。另外，咱来有一句讲吼，等你来去买这个照相机，啊讲啊，这个照相机的卖场伫对吼，对，有咧卖照相机的意思啦吼。好，这三句咱今仔日来做阵来学习。我干那要看看而已哦，見ているだけです。見ているだけです。啊，加盟你这个免税品专柜的对。免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？翕相机的卖场的都一样。カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？我咱这三句吼，过来对我吼用一般的速度咱来读一摆看卖。啊，我干那要看卖你哦。見ているだけです。見ているだけです。免税店专柜ってどういや？免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？あ、翕相機の卖场ってどういや？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？あらん、ちゃんと言って三句話を、甲大家做一下说明。啊，我干那要看卖而已。見ているだけです。啊，看是見る。啊，这个所在呢，以用状态来表现啊。咱来讲做見ている。啊，这个だけ是做数什么什么而已啊，只是什么什么的意思啊。見ているだけです。我只是看卖而已啊。免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？免税店专柜的都一样啊。免税品，免税品。免税品 corner corner 本来是角落，英文的这个 corner 啊，这免税品 corner 这个角落啊，咧卖这个免税品啊，咱中文的个犯罪公司免税品专柜啊，どこですか？伫倒位啊？啊，过来咱来税品讲哦，照相机的卖场伫倒位啊？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？我等你呐，是要去买这个。数位相机，数位相机何做？デジタルカメラ、デジタルカメラ、あれとか通り。デジタルカメラの売り場はどこですか？デジタルカメラの売り場はどこですか？あれなぎぶえ行動電話だ。行動電話工作、携帯電話、携帯電話、携帯電話の

0: 売り場はどこですか？携帯電話の売り場はどこですか？フランキナリの所有一三五位呢？最后这个用一般的速度，咱过来读一摆看麦。我敢那看看而已，見ているだけです。見ているだけです。見ているだけです。免税品的这个专柜在哪里啊？免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？あ、非常機的卖场在哪里啊？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？我敢那看看而已，見ているだけです。見ているだけです。見ているだけです。免税品的这个专柜在哪里啊？免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？免税品コーナーはどこですか？あ、非常機的卖场在哪里啊？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？カメラの売り場はどこですか？あらんきなりしかねこんへいとちんひんかちゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝、チャンチン天地という番組を聞いていただくと毎日が楽しくなりますね。刚才起哄，阿那听下这个长青天地这个节目，你得看看吼，一天就会变个真快乐。阿咱今日所要学的内容吼，大约也是讲吼，请问你哦，这是倒位呢？啊，这是故宫博物院，啊，故宫博物院伫台北的倒一边呢？伫台北的西边，安尼吼啊，东边是那边咯，啊，是啊是啊，东边是伫那边，啊，不愧是这个故宫博物院吼，啊，非常的水啊。针对安尼内容，咱首先吼用一般的速度，咱来听一摆看麦。
1: ここはどこですか？
2: ここは故宮博物院です。
1: 故宮博物院は台北のどの辺ですか？
2: 台北の西です。
1: では東はあちらですね。
2: はい、そうです。東はあちらです。
1: さすが故宮博物院ですね。本当に綺麗ですね。
0: ぐらい、ほら、用一般の速度を洗って始めます。
1: ここはどこですか？
2: ここは故宮博物院です。
1: 故宮博物院は台北のどの辺ですか？
2: 台北の西です。
1: では、東はあちらですね。
2: はい、そうです。東はあちらです。
1: さすが故宮博物院ですね。本当に綺麗ですね。
0: 咱这礼拜我要甲大家最近来学的是甲这个地点有关系的一挂表现比如讲是东西南北啦，也就是讲吼，故宫博物院啊，故宫博物院啊，也就是讲吼，台北车头啦，啊，三月百货啦，啊，你来。会晓讲吼，比如讲银行啦、啊、邮局伫倒位啊，等等吼，有关这个地点的表现。啊，咱过来吼，诶，对我较慢吼来读一摆看卖。ここはどこですか？ここはどこですか？这大家吼是倒位啊？ここは国級博物院です。ここは国級博物院です。啊，这大家是故宫博物院。国級博物院は台北のどの辺ですか？国級博物院は台北のどの辺ですか？あ、故宮博物院是伫台北的倒一边。台北の西です。台北の西です。伫台北的这个西边。では東はあちらですね。あね、这个当兵是伫那边咯。はい、そうです。はい、是。東はあちらです。当兵

0: 日々、さすが国級博物院ですね。本当に綺麗ですね。啊，不愧是故宫博物院啊，真正非常的水。过来哦，咱针对今仔日所有的内容，甲大家做一下说明。啊，内容有小块哦，较长一束啦。我后半段呢，留咧明仔载啊，甲大家做说明。首先咱来说明讲啊，ここはどこですか？啊，当你若去一个所在，啊，唔知道这所在是什么所在，你要问对方啊，讲啊这什么所在，你等于用啊，即句ここはどこですか？啊，当然啦，你若讲啊，要问讲啊，便所伫倒位啊，你就甲拖入去吼，拖入来话どこですか？啊，当你若要问讲啊，邮局伫对，你就甲拖入去，邮便局啊，どこですか？我伫遮吼，哎、啊，这两个人因去这个故宫博物院佚佗。哦，阿姨就回答讲啊，这是故宫博物院，ここは国級博物院です。国級博物院です。啊，这个对方就讲啊，故宫博物院是台北的多一边，国級博物院は台北のどの辺ですか？国級博物院は台北のどの辺ですか？啊，故宫博物院哈，伫台北的多一边，台北の西です。台北の西です。伫台北的这个西边。好，阿兰去哪里？甲大家吼，水平到这。最后呢，咱个甲对话内容，搁听一摆看卖。
1: ここはどこですか？
2: ここは故宮博物院です。
1: 故宮博物院は台北のどの辺ですか？
2: 台北の西です。
1: では東はあちらですね。
2: はい、そうです。東はあちらです。
1: さすが故宮博物院ですね。本当に綺麗ですね。

0: ここはどこですか？
1: ここは呼吸博物院です。
0: 呼吸博物院は台北のどの辺ですか？
1: 台北の西です。
0: では、東はあちらですね。
1: はい、そうです。東はあちらです。
0: さすが、呼吸博物院ですね。本当に、きれいですね。
2: あらんきなり시간의관계と진행가자。それでは、今日はこれで失礼します。
3: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.